Bu səhifəmizdə yuqarı temperaturlu hava rayıda alahidi kişilər topi qanda qılğanda sağlamlıq müdafiəsini yaxşı qılalaydı degen xəbər diqqətlərdə buludu. Dövlət kesəliklərinin aldını iliş tizgiləş idarisi yıqında ötküzgən elmi usulda sıq ötüb qilişinin aldını ilib, sağlam, tınıç aman yazını ötküzüş temisidiki axbarat ilan qiliş yığınıqa alaqıdar məzmunlarga davamlıq nəzər salaylı. Yuqarı temperaturluq, hava rayı, balılar, yaşanğanlar və yürək meni qan tumur kesəllikləri bimarlarga qandaq təsir körüstüdü. Bu kişilər kündelik turmuşta qanda qılğanda sağlamlıq müdafiəsini yaxşı qılalaydı. Yaşanğanlarının bədən temperaturusunu tənşəş ixtidarı aciz. Nurğun kişinin es qılışı azda, hərkət qolaysız. Yuqarı qan besimi, yürək meni qan tumur qatarlıq asasi kesəllikləri köp buludu. Qan besimini tövəllət küçü doğrular, söydük həydügücü doğrularını içkəndə su sızılınışını teximi iğirlaşdırıydıdı. Sıq ötüb qiliş xəvpi bir qədər yuqur buludu. Balılarının tər bezinin yetilişi mükəməl əməz. Özünü ifadiləş ixtidarı aciz. Metabolizmi küşlük, hərqət mıxtarı köp. Su zapası az bulğaçqa asalla sıq ötüb qalıdı. Yuqarı temperatura yana yürək, meni qan tumur kesəlliklər qatarlıq köp xil sozulma kesəlliklərinin payda buluşunu iğirlaşdırıydıdı. Məsələn, yuqarı temperaturda köp miqdarda tər çıxıb, elektrolit, tampunsızlıqını kəltürüb çıxırıb, qanın yepişqaqlıq dərəcəsi tez sürətdə örləb, qanın iq sürəti astılab, asalla qan nöqçisi asıl bulub, meni qan tumuru tosuluş, yürək muskuluğa qan yetişməsliqini kəltürüb çıxırdı. Sıqlıqını tarqıtıb, aylınışıqa kapalatlıq qiliş üçün yürək sıcıl yuqarı yüklük, qan sıqıp çıxırış arqılıq yürək ritmini tezildib, asalla yürək sancıqı, yürək ritmi tərtibsizliniş qatarlıq xəyb xətərlərini kəltürüb çıxırdı. Yürək, meni qan tumur kesəllikləri bimarları yuqarı temperaturluq küllərdə özünün salamətlik əhvalıqa teximi köngül bölüş gerek. Kündülük turmuşda, Köpçilik hava rayıdan aldın məlumat beriş və yuqarı temperaturluq, sağlamlıq, xeyim xətirdin aldın signal beriş uçurlarga diqqət qılıdığan yaxşı adətini yetildirib, yuqarı temperaturunun sağlamlıq təsir körüstüş və müdafiə bilimlərini aldın ögünüş gerek. Temperaturunu tövəllətiş üskünələrini işlətib, öy işçinin temperaturusunu muvaffaq kontrol qılıb, muvaffaq vaqtda dərizini içib hava almaşdırış. Yuqarı temperaturluq məzgildə amal bar salqın öydə duruş. Sırtqı çıxışdan saqılınış. Sırtqı çıxışqa toğru kəlgəndə kün nurni tosuş qalpıq kiyiş. Azadə hava ötküzüdüğən sus rənglik kiyim kiyiş. Abdumobil qatarlıq yepiq boşluqda yalğız qalmaslıq. Təşəbbüskarlıq bilən köp qetim muvaffaq miqdarda su içiş. Yağsızıraq qızalınış təvsiyə qılınıdı. Balılarının məktəbkə berib kelişi, sırtta oynışıqa çoxum, quramıqı yetkənlər həmrah buluşi. Yaşanğanlar və yürək meni qan tumur kesəllikləri bimarları, qan besimi, qandiki oksigen, yürək ritmi qatarlıq, körsət küşlərini yıqındın közütüb, doğru zapısını yaxşı təyərləb, doktorunun yetəkçilikdə kündülük doğru miqdarını tanşəb, ciddi qutquzuş doğrularını yenidə ilib yürüşi. Sırtqı çıqqanda ailəsidikilər, qoşnuları yaki məhəllə bilən alaqılışıb turuş gerek. Əgər sırtqı çıqqanda baş qiyiş, baş ağrış, mağdur sızılınış, ussaş, köp tərləş, yürək siliş, çırayı qızırış, terisi otdaq qızış qatarlıq ısıq ötüb qilişdən şəbi berdiğən kisəlik alamətlər görülsə, dərhal ətrabıdiki kişilərdən yardım sorab, salqın, şəmal ötüşüdüğən cayğı yötkülüb, ısıq ötüb qilişdən aldın iliş. Temperaturunu tövəllətiş tədbirlərini qollanış gerek. Kesəlik alamətdə davamlasa, ya ki, əsoşi qovalışış, gəpsüzü inək olmaslıq, hayacalınış, asan açıqılınış, esini yoxduş, muskul tartışış, və hoşsızlınış qatarlıq iğir kesəllik alamətləri körülsə, vaxtıda doktorğu görünüş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə bakteriya topi ailədikilər ara qandaq tarqılıdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Bəzi ailələrdə həmməylən səmirib getidi. Nurğunları çiş ətrafı kesiləgə qırıbdar buludu. Yəni, nurğun ailələrdəki barlıq kişilərinin üçəy yolu ravan, immunitet küçü yaxşı bulub, köpçülük daim bu xıl pərqni ersiyyət, turmuş adıdəyə yığın çaqlaydı. Yaqında Amerika Hüceyre jurnalda ilan qılınğan bir türlü köp dövlət birləşmə tədqiqatıda ispatlanışçə uzaq müddət birlə turmuş keçirgən ailədikilər iğiz boşluğu və üçəy yoludakı mikroorqanizmlardan izcil ortaq bəhrilinib kəlgən bulub, öz ara təsir körüstüdğən bakteriya topunun yaxşı nacar bolışı bir ailə kişilərinin sağlamlıqını bivasitə bəlgiləydikən. İlgiri ilim sahəsidikilər umumyüzlük halda bir adamın üçəy yoludakı bakteriya topunu gen, yemək içmək bəlgiləydi deyib qaraydı. Lekin yeni tədqiqatı körüstülüşcə daim bilə turduğan ailə əzaları, jorlar bədəndəki mikroorqanizm xəritəsini qaytı tüzüşünün açıqçı bulub, ortaq bilə turuş bakteriya topunun qoş yönülüşlük yötkilişinin ən yaxşı pürüstikən. Bilə turduğan ailədikilərinin üçəy yoludakı bakteriya topudun ortaq bəhrəman buluş nisbəti otur hesab bilən 12%, iğiz boşluqıdakı bakteriya topudun 32% yetidi. Başqa cayda turduğan ailədikilərinin ortaq bəhrəman buluş nisbəti aran 3.11%, 8.10%-lıqlar arqılıq yıqından uçurasa, iğiz boşluqı bakteriya topunun bəhrələş nisbəti həm bəhrələşnərliklər arqılıq yıqından uçurasa, iğiz boşluqı bakteriya topunun bəhrələş nisbəti, həm bəhrələş nisbəti 44% yetidi. Umumi cəhətdən etqanda, bir öydə bilə turduğan ailədikilər arasıdakı bakteriya topunun bir kişi dərəcəsi 25% yetidi. Bu ailədə təkşürüb çıxılğan hər 4 xil bakteriya tipinin bir xili ailədikilər bilən ortaq buludu. Üçəy yoludakı mikroekologiya özgərməydiğən nərsə əməz. Tuğulğandan kiyin bakteriya topi başdan axır hərəkət haltıda özgürüb durdu. Quramığı yetkəndilə andın tədirici turaqlışıdı. Lekin kiyinki turmuş muhiti yanılə bakteriya topunun qurulmasını davamlıq özgərtidu. Bunun işçidə yemək içmək, turmuş adıdının bakteriya topuğu bulğan təsiri 80%-ni igiləydi. Yek pərq, məslən, yeninin təsiri aran 20%-ni igiləydi. Bir ailə kişilərinin bakteriya topi tədirici oxşub ketidigan bolub, eniq fiziologiyalik və muhit asasığı igə. Bir ailə kişiləri bilə turmuş keçirgəndə, oxşaş yeməklik yegəndə tamaq yeyiş vaxtı mas qədəmdə boludu. Onun üstügə dəm iliş, tazılıq adəti oxşaş boludu. Muşunaq ketiyivərsə, bir türküm yüksək dərəcədə oxşub ketidigan iğiz boşluqı üçəy yollardakı bakteriya topi şəkillənidu. Quçaqlaş, sılaş, söyüş qatarlıq yıqın arlıqda uçuraşqanda terə, iğiz boşluqıdaki tırıq bakteriyalar tez sürətdə almışıdı. Tədqiqatlarda məlum bolışcə, bir qitimliq söyüşüş 10 sekundin eşib kəsə təxminən 80 milyon iğiz boşluqı bakteriyasını yetküzüdükən. Tər, terinin sırtqı qəvətidiki bakteriya topumu putqollarının tegişi arqılıq qirələşmi yötkülüdükən. Yaqından uchrashmagan taqdirdimi lönga karvat buyumlari yuz yuvish o'rnida sho'lgay teri kepaklari elib yurgan bakteriya topi saqlanib qoladi. Yem etilgan uy ichidimi havodagi muhit bakteriya topidan o'rtaq bahrlanish bo'ladi. Bakteriya topi yaxshi nachar deb ayriladi. Butun oilaning salomatligiga ko'rsatadigan ta'siri butunlay o'xshamaydi. Agar kasallik paydo qilguvchi bakteriyalarning oilada giralashma tarqalishi ustunlikni egilsa, semizlik, metabolizm normalsizligi, takror zukam bo'lish qatorliq sog'lomlik masalalari ko'rilsa, roshan jamiyat xarakterlik bo'ladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, kishilar orasida qancha oson tarqalgan bakteriya tipining sog'lomlik xatari shuncha yuqori bo'ladi ekan. Məsələn, oiladakilar orasida yuqori chastotalik o'rtaq bahrlanadigan uchay yo'li bakteriya topunun köpincisi iki tiplik diabet kesli, yürek kesli bile münasifetlik iken. İğiz boşluğu en bəhirlik bakteriya topi, köp kıl pırsatlik, kesellik payda kılgıcı bakteriyalarını öz işçiga alıdıken. Bir kısmı hatta tüz üçey rakının payda buluşu bilen münasifetlik iken. Köp uçuraydıgan iğiz boşluğudaki ziyallık bakteriyalar daim çişini kurt yiyiş, çiş etrafı kesili, kalp kapartması bilen münasifetlik bulup, şekli özgergen zencir

0: ichki buz masalasiga markazlashtirib, muvofiq hal qilishni olg'a surdi. Yoz faslidagi yuqori temperaturlik foydasiz havorayi sharoitiga qarta ozon quyuqligining eshib ketish xavf-xatarini chiqib ko'zlab, yoz faslidagi boshqurish tizginlash tadbirlarini qattiq amaliyalashtirdi. Chen Juan mundaq dedi. Atmosfera muhitini tuzashga doir turli tadbirlarni sijil puxta tutib, sanoat sohasidagi bulg'im qo'yib berishni azaytish, chang to'zonlik havorayi bo'yicha boshqurish, tizginlash, ko'chma manbalik tuzashga doir turli xizmatlarni puxta qadam bilan olg'a surib, shaharning ko'k osmon asosiy rengini uzluksiz jilolantirib, texmo a'lo ekologiya muhit orqali ommaning erishish tuyg'usi va baxt tuyg'usini sijil kuchaytimiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Liaoning o'lkasi geologiya ishlari bo'yicha Xinjiangga yordam berishni cho'nqirlashtirib, Tarbag'atay viloyatining To'li nahiyasida qizilmi boyliqni tekshirish o'lchash markazi qurib, qizilmi boyliqni yuqori unumlik chorlab tekshirish, ilmiy baholashni texnika teriki bilan ta'minlab, shu joyning qanchalik kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'ydi. Liaoning qanchalik mablag' silish guruhi Tarbag'atay viloyatlik qizilma boyliqlarini tekshirib o'lchash markazini xizmatchilar nozuk tekshirib o'lchash asboblarini ishlatib, ruda, tuproq avrishkisini inchki tekshirib o'lchab analiz qilyotdi. Tekshirib o'lchash markazining texniki Chen Hongwei markazning ko'plagan yuqori darajali kasbiy uskuna saplaganligi, tekshirib o'lchash amaliy kuchining rayon kasblari ichida oldingi qatorda turadiganligini tonishtirib mundaqdiri. Induktivlik, bog'lanishlik, tang ion massa spektrograf uskunasi markazimizdagi qimmati eng yuqori uskuna. Asosliqi tog' jinis tuproqidagi oz miqdordagi turaqlik element miqdorini tekshirib o'lchashga ishlatiladi. Aniqligi nok darajasiga yetalaydi. Faqat o'tiri darajalikdan yuqori tajriba xonalarga qimmati bir qadar yuqori bu uskuna hisoblanadi. 2025 yilining oxiri Liaoning o'lkalik geologiyalik qizilma boyliq mablag' silish taraqqiyot guruhi Tarbag'atay viloyatining To'li nahiyasining Qatu bozorida Viviski esib qizilma boyliqni tekshirish o'lchash markazini qurdi. Markazning qurilish ko'lami 4200 kvadrat metr bo'lib, ko'plagan kasbiy tajribaxona ta'sis qilindi. Atom sümrishchan spektrometr qatorliq ilg'or uskunalar saplanib, tog' jinslari minerali, tuproq, suv sifati, ko'mir, tog' jinslari topa qatorliq 5 cho'ng turdagi 400 turdan ortiq parametrni tekshirish o'lchash iqtidorini hozirladi. Bu yil 6 oyda tekshirish o'lchash markazi salohiyat guvohnomasini o'ngishliq elib, bozorlashgan tekshirish o'lchash mulozimati bilan ta'minlab, shu joyning qizilmi boyliqni tekshirish o'lchashdagi kamchiliklarni unumlik to'liqladi. Tekshirish o'lchash markazining mas'uli Li Xiaokun mundaq dedi. Salohiyat guvohnomasi olgandan keyin tunji turkumda orqa-orqadan 5 qizilmi boyliq korxonasi bilan tekshirish o'lchash mulozimat to'xtami imzoladik. Növətdə, qizilma əvrişkilləri arq-arqıdın mərkizimizgə yetküzülməkdə. Pütkül təkşürüş ölçəş xizmətinin ilgirlişi intayın oğuşluq. Aldınqı basquşluq əvrişkə sallıq məlumatlarını ala qıdar qizilma karxanılırğa qaydı inkas qıldıq. Li Xiaokun tonuşdurub, təkşürüş ölçəş mərkizinin yibək yolu iqtisad bəlbəqdiki texnikada aldınqı qatarda turudğan, mülazimətdə birinci qatarda turudğan qizilma baylıqni təkşürüş ölçəş və pən tədqiqat subsi bərbaqlışqa küt çıxırıb, şu cay bilən məktəbnin həmkarlıqı işləb çıxırış bilən tədqiqatnın yuğurlışını sicil çoğunqırlaşdırıb, kəsib zəncərini uzardıb, ixtisaslarını yetiştirişkə küt qoşub, kəsib tərəqiyyatı pən tədqiqatda yenglik yaratish, ixtisosliklarni yetishtirishdan iborat ko'p taraflik o'rtaq foyda elishni ishqa oshirganligini aytdi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon yemaklik bexatarligida inkas qilsil tekshirishni 2026 yillik xalq turmushidagi 10 amaliy ish qatoriga kirgizdi. Jayla tadbirda yangilik yaratib, qulaylik, yuqori unumlik mulozimat orqali bu xalq turmushi amaliy ishini yaxshi qilib, har millat ommasini nafga erishtirdi. Hozir Xotan 2-chi ko'chasi, Urumchi shahridagi Olqishliq ko'cha rayonida sayohatchilikning yuqori to'lqini ko'rildi.

0: bazar nazarat qilish boshqurish tarmoqlari sayohatchilik bo'yicha yemaklik bexatarligi maxsus faoliyatini qanot yaydirib, sayohatchilarni yemaklik bexatarligining nazoratchisi va qatnash qutchisiga aylantirdi. Sayohatchilar zihin sinash, tavakkul qutisi tortish faoliyatiga bas-basda qatnashdi. İnkas kılısılı tekşürüş, yemeklik tiz tekşürüş rayonunda Nurgun sayahatçı emdil setil olgan yemekliklerini nah meydanda tekşürtti. Hizmetçiler tiz tekşürüp neticesini vaxtı da ilan kıldı. Yünnellik sayahatçı Zhang Chenghui mündak dedi. Baya kettik zunza, samsı setil olgan, tekşürüşten yemekliknin bekatar işgeldikini bilip hatır cem yedik. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Xotan köçəsi bazar nəzarət qılış başqurış punktunun başlığı Jang Tianjing mündaq dedi. Xotan 2-ci köçəsində marujni, içimlik, polo, meyvə, kavabni 20 türküm qıtım, həm də səyahətçilik boyunca 15 qıtım gündəlik məxsus təkşürdük. Xəvib xətərdən burun nəzarət qılıb başqurış bilən birgə ticarətçilərinin səmimi ticarət qılışını təşəbbüs qıldıq. 55-dən hazırgıca Şinjan boyunca inkas qılısıl təkşürüş faaliyyəti 355 qetim qanat yaydırıldı. Yeməklik qılınıdığan yezeglik məsulatı, süt məsulatı, göç məsulatı qatarlıq 31 çoğun türdiki yeməklik 4381 türküm qetim aralab təkşürüldü. Avtonom rayon, vilayət, Nahiyadın ibarat 3 derece tən hərəkətlənidigan aralab təkşürüş xizmət mexanizmi bərpa qılındı.
1: İstansımız müxbirləri Wang Ying Tang Shuiqian xəbər qıldı. Tünögün 16 avtomatik arabus Ürümçi Tianshan xalqara aeroportida rəsmi işə giriştirildi. Bunun bilan aeroport aeroplan toxtatış süpsirki köləmləşgən adamlik avtomatik yürüyüşi sodi işləri yeni basqışığa qadam qoydu. Həm də aqıl aeroport qurulışı, aeroport yeryüzü kapalıdını əxli iqtidarlaşdırıb tipini özgərtişini yepyeni ülke körüstüş yolu bilən təmilidir. Bu, 16 sap toxluq avtomatik arabozqa döyüldümüz işləngən əxli iqtidarlıq əydək subsi və yuqrı dərəcilik avtomobil qaydası bexətərlik sistemisi ornatılğan. Bu, yenə öz aldığa tosal qudun daldılanış, bekət noxtığa dəlcayda kırıp toxtaş, avtomatik kəynigə qayırlış qatarlıq bütün mənzirlik yürüş iqtidarını hazırlığan. Arabus qatlıq soğuk, yuqrı temperatura, qum boranlıq avarayı qatarlıq mürəkkəb məşğulat aldır ki, qatlıq sınaqlardan ötkən bolub, Şincanın alayda hava kelimati, həm də aeroport, aeroplan toxtutu süpsədən ibarət yürüşüş muhitiqa masiş alaydı. Şincan aeroport qruhi TNE aviasiyası yeryüzü mülazimiti şöbi şirkti yoloji yük mülazimitini kapalətləndiriş mərkizinin muavın müdiri Chen Wengang tonuşdurub mündaqdırı. Bu arabusda çəklimsiz bütün görünüşdə muqim avtomatik yürüşni işə aşırğılı buludu. Bununda arlıqı yıraq bolğan aeroplan ornadiki yolucularının dəl vaxtıda aeroplanğı çıxış eğizgı yetib geliş nisbitini zor dərəcədə östürüblə qalmay, adam küçü tənərxini zor dərəcədə tecəb, aeroport yeryüzü kapaltını texmo əxli iqtidarlıq, yuqru ünümlük, inçkiləşdürüşni işə aşırğılı buludu. Bu türni Şinjan aeroport guruhi Yu Tong yolucular avtomobili pay çeklik şirkti, Goji Aqıl Tizgilleş Beijing Pen Texnika çeklik şirkti ve Çinhua Taşı Pen Texnikide yenilik yaratış kollektibi bilen birleşip bütün küçü bilen bərpa qılğan. Yu Tong yolucular avtomobili pay çeklik şirkitinin avtomatik aydaşka mesul müdir injineri Zhu Min tonuşturup mundaqdırı. Buna da məxsus şopur bolması mı boludu? Yolucularını yetəkləb, bəzi tasadibi əhvallarqı yoluqqanda ciddi hazırlıq görüş üçün hər bir avtomobilğa bir sayahat mülazimətçisi səpləşki boludu. Bu arabozda 10 nəcə senzor, 11 telekamera, 4 lazırlıq radar, yenə aviasiya radar iba. Bu arqılıq arabusunun ətrafını 360 gradus küzütüp duruşqa kapalətli qılığılı. Bulut süpsida arabus ornını hər vaqt körüb, növətcə aeroplan uçurğu birləşdirib, orınlaşdırğılı boladı.
0: Stansımız xəbəri. Növətdə Manas nahiyasıdiki 860 min mo kivəzinin ziyadı özçünü kontrol qılıb şəkildəki kirgüzüş, çiçəkdəşki kapalətli qılıb qoğusunu köpəydişdək, açqışlıq başqırış, pərviş qılış basqıçıqı kirdi. Şu caydikilə boşluq, hava, yeryüzünü bir gəvdiləşdiriş, rəqəmli

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurildim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib olaylik.
2: İqtisadçıl və tejashlik bulub, əşəmətçilik qılmaylik. Yeni stilni əvç aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylik.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Edebiyat sanat biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sanat səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz silerge şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silerinin xizmetinlar bulalğalıqından tolımı xışalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Muhabbet namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız. Qinamisa Bahir Ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınları buluduğunu xənzuçi naqşılardın həmmini elib kət namlıq naqşa bəhər ağaysılar.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramımızı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığımınla rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramımızda anlayışınlarını qarşılımız, mən Riyasatçı Rasiya Zırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalı da Moskadəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmulada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yuqarı temperaturlu hava rayında alahidi kişilər topi qandaq qılğanda sağlamlıq müdafiəsini yaxşı qıla alaydı degen xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə bakteriya topi ailədikilər ara qandaq tarqılıdı degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə ətigəndə gözünü içib aldı bilən göz qarçığını aylandırsa Орнадан турганда ачык кылынышны азайткыл буламды деген мазмун диктаңларды болду. Радио аңлыгычылар, эмди диктаңлар программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ar boshqala mast bo'lib uxlab qolgan fursatdan foydalanib, yon telefon o'g'irlab, maxfiy nomerni yechib pulni elib olib, yarim oyda uda 3 qatim o'g'irlik qilib to'rga tushdi degan mazmunni anglaysizlar. Sirqa chiqib charchab tatlik uxlash, aroq ichib aram elish, avtomobil ichida qisqa vaqt aram elish aslida odatdagi aram elish payti bo'lib, qonunsiz unsurlarning diqqatini tortdi. 7 ayının 21-ci günü Yanji Huizu Atonum Nayali Kung'an İdarisi cinayi işlerini təqiqləş çoğun ətirdi bir qatarı yan telefon uğurlaş dilosunu paş qıldı. Cinayet kumandari məxsus amivi sorularda qat uxlavatqan amını tallab dilos sadır qıldı. Yerim ay işçidə o da 3 qitim uğurluq qılıb saxçılar tərəfidin tutuldu. Qanunğa asasən cinayi işlər boyca məcburlaş tədbiri qolunuldu. 7 ayının 2-ci günü səhər saat 4:30 ötkəndə Q2 nahiya bazarı Yingbin yoludakı bir tez tamaqxanağa kirib, tamaq yeyətqan xəridarının məst olub qatıq uxlayatqan vaxtından faydalanıb, qarşı tərəfin tamaq üstülüdəki yan telefonunu oğurlab getkən. Oğuşluq bolğandan kən Q2 yan telefonunun məxfi nömrünü yeşib, ziyanlanğıcının veşin pul qapçıqıdakı 1142 yuanı oğurlab, yan telefonunu 750 yuanğa nimkəş yan telefon yığıveliş dükanına setib bəgən. 7-ci ayın 12-ci günü saat 16 ətrafında Q2 qaydu dəryası

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlarım diye kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe. Şayar Naiz'deki yurtu kaytkan daşı okuğucusu Merdan Mehmet'nin çipar boğu bakkalık toğırsızdaki ilk ayısını sözlep birimiz.
2: Merdan Mehmet daşıydaki meskilde çarva bakmıçılıkı kespini ögengen idi. Okuş bütküzgenden keyin yurtunun terakkiyatını könlüge büküp, kat'ilik bilen tarım yesisinin kaliyet kentige kaytıp özgüce bakmıçılık bilen şuğullandı. 2 yıllık terakkiyat arkalık çıpar boğa bakmıçılıkının kölümü deslepki 10 netçidin bugünkü künde bir kılvatkan boğa kölümü 64'ge yetti. Merdan əmdala közgü görüngen daşı okuğutsızın yıraq yeğınığa dağlıq boğu mutəxəssisige aylanıp bilimi və texnikisi arqılıq yezikentinin munbət tıpırıqıda qaltıs igilik tikləş cavab qayğızını pütti.
1: Daşını pütküzgendin ki, Merdan şayarının yezlerine maskeladığın özgeçi bakmışılık yolu tepişini oyledi. Bir kıtımlık tasadı bir pürsette o kıskısın süpüsüdün çıpar boğu bakmışlık uçurunu ilgilep, boğunun yumran müngüzi, kini, güşünü öz içi kalan gayet zor bazar kıymetini sezgörlük bilen baykadı. Mümkünçilikini dəlilleş üçün o cilin, hılın, ciyan qatarlı çıpar boğu bir kış asaslı kışlep çıkırış rayonlarına məksus berip, ögünüp, tekşürüp, bakmışlık teknikisi ve bazar ehvalini sistemlik ilgiledi. O yurtu kayıtıp kelgendiğin ki astaydıl tetkit kılıp bir nesillik boğu aldınkı mezgilde tahminen 30 milyon meblağ kedi dağılıkını. Bir nesillik boğuğa aldınkı mezgilde tahminen 30 milyon meblağ kedi dağılıkını. Lekin erkek boğudun yılda iki kitim yumuran boğun müngüz alğılı bulu dağılıkını. Bir boğudun yılda 30 hesablan 3 kilogramdın 5 kilogram gıcı yumuran boğun müngüz alğılı bulu dağılıkını. Her kilogramlı bazar bağısı da 4000 yuan bu hesaplığında paydasının naid körünerlik bulunduğalıqını tətqiq kılıp çıxdı. Şunun bilen bilen çıpar boğunun yem iş dairizken maslış çalıqı küçülük bulup, şu cahiliki mol konaq şiği, biri qatarlıq yem qaşak baylıqının paydalanğılı bulunduğalıqı, bakmışlıq tənarqını nispeten kontrol kılgılı bulunduğalıqını baykıdı. O dəl kəsbi arq görünüş, toluq təkşürüp tədqiq qiliş və ilmi hesabat qiliş asası da türünü başlaş dair iradisi gəldi.
2: Çıpar boğa beqiş asan işimiz. Merdan, çarva bakmıçılıqı kəsbi əvzəllikini toluq çarı qıldırıb, dərsxanada ögəngəllərini əməli iqtidarğa aylandırdı. Kündülük başqırış çarıyanada o ər günü qotanını inçikə tazılıb, köngül qoyub, utçöp, yemxəşək silib, çıpar boğunun ruhi halatını bir-birləb küzütüp, normalsızlıqını vaxtıda baykıdı həm bir tərəb kıldı. Köpəkli şalqısı da o ilmi tallab yetiştiriş və köngül qoyub nəsilləndiriş arqılıq boğa topunun süpütünü özdirişgə əhmiyyət berib, nəsil topunun kölümünü muqimken aytdi. Yemberi şalqısı da o öz cayının yem qəşək baylıqını muvafiq maslaşdırıb, həm tənərxini kontrol qıldı, həm ozuqluqnun tənpon buluşuqa kabalətlik qıldı. Dəl muşındaq küzütüş, xatırləş, tənşəşdən ibarət tücübülük başqırış əndisi boğa yumran müngüzünün işləb çıxırılış süpti və boğu topunun əyboluş nisbətigə həqiqi kabalətlik qılıb, məxsulatlarının bazarının itiraf qılışıqı erişişigə puxta asas saldı.
1: Ən dəsləbki 10 nəticənin sınaq tariqisi de birgiştin bugünkü kündə 64 ki tərəqi qılışqıçə Merdan puxta qədəm bazqışlıq tərəqiyyat yoludum aldı. O, özgeçi bakmışlıqda netici qazınışqı aldırıb ketişki bolmaydı qalılı. Qini, cəzmənin süpətki kapalı qılış aldınqı şərtlərdə küləmini puxta qədəm bilən kiyen aydış kerektikini çoğun qor donub yətdi. Növətdə, onun bakmışlıq meydanda bir qılvatqan erkek buğa

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 29-cu günü çarşənbə. Amdi məmləkat xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Bəxtiyar Turdiyev. Bu qədəmki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Slovakiya zontuğu Pellegrini ilə söhbət ötküzdü. Xi Jinping Çaumillar işlər xizməti toğrusunda mühim yol yoruq verib, Çaumillarının qəlbi və gücünü texim yaxşı mücəssəmləb, dövlət işi və sırtıdiki Cunhua pərzəntlərinin iştibağılışıb kürəş qılışını ilgir sürüş kərəkdəb təkidlidi. Wang Hunin məmləkətlik Çaumillar işləri xizməti jığınıqa qatnaşdı, əmdə söz qıldı. Li Chang Hebi Tangshanda təşürüb tədqiq qıldı və hal sorudu. Мемлекетлік сияси кенеш езгілігі езіларыны заман үләштүрішіне тездеттеш мәқсус темісі да кенеші жығын ашты. Ван Хуның жығынығы қатнашты, әмді сөз қылды. Әмді дейхтанла, қәверлеріміздің тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
0: Станцымыз қәвері. Дөлет рәйісі Ши Цзиньпин 7-й айының 28-й күн

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Filippinin iki hökumət işləri paraxotu 7-ci ayının 23-cü günü Jongo'nun qayt-qayta nəsihət qilishi və ağahlandırışı qarmay, Jongo'nun Huangyan orlığa qarışlıq dəniz təvəlliyə cahillarca üsüb kirdi. Jongo'nun dəniz saxçıları qanun boyca zörür tədbir qolunub ularını qoğlıb etdi. Filippinin dəniz işlərini bağını qılıb cidəl teyirişi, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının həmkarlıq vəziyyətiyə buzğunçılıq qılalmaydı.
1: Tayland Mərkəzi Bankısı yıqında 2026-cı yıllıq ixtisat eşiş gözləməsini 2.3% göstərdi. Tayland köp xıl tədbir qolunub, ixtisadını canlandırışda körünərlik nəticəgə erişdi.
0: Təhlilçilər Ukraynanın hərkəti İranın Rusiyanı uçuşsuz ayırıplan qatarlıq hərbi əşyalar bilən təminləşini tosuş, həm bu arqılıq Amerikaya yaxşıcaq buluşunu məqsəd qılıdı. Bu qıdımqı hücum qılış vəqəsi Ukrayna-İran münasibətinin ciddiliş kəskirlişi, şundaqla Amerika-İran uruşu və Rusiya-Ukrayna toqunuşunun bir-birgə yanımı təsir görüstüvatqallığını çüəndürüb berudu. Lekin Ukrayna bilen İranın umumijlik qarışlışı qarab meniş mümkinçiligi anç çoğun əməs dəb qarıdı. Tüvəndi deyxtanla proqramımızın təpsili məzmullırdı bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Filippinin iki hökumət işləri paraxotu 7-ci ayın 23-cü günü Jongo'nun qayta-qayta nəsihət qılışı və ağahlandırışığı qarmay, Jongo'nun Huangyan arlığı qarışlıq dəniz təvəlligigə cahillarca üsüb girdi.

Jongunun dengiz sakçıları kanun boyunca zörür tedbir kolunup ulanı qoğulub etdi. Bu, 3 gün ilgiri Filipinin Rinay xadetişi de Jongu dengiz sakçılarının kanun icra kılığıcı xadımlarına qasdan iğva gerçilik kılıp, hücum kılgandan keyin yanı bir qetim vaqiat oldurışı. Dikkat kılışqa arzıydığını şu ki, Filipinin bu iki qetimlik hukuku daxil taruz kılış iğva gerçiliki, Jongu Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqi Diplomatiya Ministerleri yığınının aldı kayında yüz bergen bolup, dengiz işlerini bahanı kılıp cidal çıkırış, sözleşiş, hemkarlaşış keyfiyatıga buzgunçılık kılış arzı aşkarlandı. Lekin bu çokum sivetti su toxtamaydığan nehli bir iş. Jongu Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqi Diplomatiya Ministerleri yığını Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqiga aza dövlətlərinin Jongu bilen strategiyini tutaşdırışını küçəytib, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, yıl içində Nanhay Dengizi hərkət mizanını baldura qasıl qılıb, Nanhay Dengizinin tenşliqi və muqumliqini orta qoğdaşını ümit qılıdıqalıqıdək eniq signalını tarqatdı. Bu yıl Jongu Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqi umumyüzlük strategiyelik hemrahlıq münasiveti orıntılığalıqının 5 yıllıqı. Jongu bilen Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqı'ı əza 8 dövlət, işki tərəflik təqdir ortaq gəvdisini tən bərpa qılış doğursa da muhim ortaq tonu şanslı qılığan dın tartıb, Jongu Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqi Erkin Sud rayonu 3.0 nusxısıdaki dərəcəsi östürülgən kilişim namısının rəsmi imzalanışı gəcə, İki tərəfinin hər qaysi sahələrdəki həmkarlığı coş urub qanat yaydırılıb, tez sürətlik yolğa umumyüzlük kirdi. Lekin bəzi taşqı küşlə zomgərlik hüququnu qoğdaş üçün Jongu Şarkı Janubi Asya Alları İtipaqi həmkarlığının muqim ilgiri sürülüşünü körüşünü xalımay, Nanhay dengizi məsələsi də işini ulğaytıb, lagır qarşılışı payda qılışqı urundi. Filipin Marcos hükümeti təxtik çıqqanın keyin, Filipindeki 10 qanat küşlə, taşqı küşlə bilən til biriktirişini küçəydib, Nanhay dengizada arqa-arqadan iğva gərçilik qılıb cidal çıxırıb, rayon tençliqi və muqumliqi buzğunçılıq qılıdığan kaşılı mənbəsiga aylandı. Bu yıl Filipin Şarkı Janubi Asya Əlləri İtipaqının növətçi rəis dövlütü boldı. Pürsətin paydalınıb, ətkəs mallarını arlaşdırıb, paketini burmulab, Nanhay dengizi məsələsini mürəkkəbləşdirişini ilgiri sürüşünü texama oyladı. Filipinin yaman niyyətdə köptürüşü Şərqi Janubi Asiya Əlləri İtipaqını öz içiga alğan xalqara cəmiyyətini qaymıqdıranmaydı. 7-20 günü Filipinin Rinay xadetişidə qozulğan qasdan iğva gerçiliki və hücumuğa qarata Jongu Naxmaydan video körünüşünü elan qılıb, Filipinin aldı bilən palaq, kalta qatarlı qoralla bilən Jongunun qanun icra qılğıcı xadımlarına yaman niyyət bilən hücum qılğanlıqını. Jongunun qanun belgilimi boyunca tədbir qolunub, nəx meydan vəziyyətini muqumlaşdırıb, ən zor dərəcədə özünü tutub alğanlıqını körsətdi. 7-23 günü Filipinin hökumət işləri paraxotunun agahlandırışı qarmay cahillik bilən Jongunun Huangyan arılığa qaraşlıq deniz təvəlikigi bözüb kirgəlikigi qarıta, Jongu ilan qılığan nəx meydan video körünüşü də körsətilişcə, Filipin paraxotu xətərlik usul bilən Jongunun deniz saxçı paraxotuğu yıqınlaşqan və soqulğan. Bözüb kirgan paraxotda yana taratqu muxbirləri oltırğan. Jongu dengiz saqçıları agahlandırış xarakterdə su pürküb, iz qoğulab nazarat qılıb, sırtqı qıstab qanun boyunca qoğulğan. Bu işki videoda sürət və həqiqi əhval bar bulub, Filipinin hüquqi daxlı təruz qılış iğva gərçilik qılmışı aşkarlandı. Bu qitimki diplomatiya ministerləri yığınıda Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Diplomatiya ministeri Wang Yi, Jongunun Nanhay dengizi məsələsindəki prinsipal meydanını şərhiləb, rayon dövlətlərinin Nanhay dengizə əlaqədar hər

Lekin Amisha Nanxay dengizida özünü körüstüşünü oylaydı. O yana munu olanı bildirdi. Nanxay dengizi hareket mizanı 11. ayda ötküzdüdüğün Şarkı Canobi Asya Əlleri İttifaqı başlıklar yığını da ən axırda bir Cungu İctimai Pella Akademiyesi, Asiya Tinç Okyan Rayoni və Dünya Strategiyesi Tətkikat Xanlısının tətkikatçısı Xu Liping təhlil qılıb mundaq dedi. Filippin taşqı küşlərinin küşkörtüşü bilən Nanxay dengizi qaralması arqılıq Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlleri İttifaqı həmkarlıqını iskəncəgi ilişqə orundu. Bu, rayon umumi mənbəyətliqi zıt bulub əməlgə aşmaydı. Filippinin suiqasti soğuk muameliqə uçurdu. Bu, Nanxay dengizinin tinçliqi və muqumliqini qoğdaş məzgür rayondaki dövlətlərinin ortaq arzusu və tirişiş yönülüşü işkəlləkini bildirdi. Ayrılanmaydıqan qoşunu bulu süpti bilən, Cungu bilən Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı növətdə tərəqi qılıb güllünüş vəzifisi duş gəlməkdə. Həmisinin həmkarlıqını yanımı küçəydiş arzusu var. Bir tərəbçilik, qoruqçılıqının zərbisi aldı da, iki tərəblik həmkarlıq üzlüksüz alğı ilgirlədi. Bultur iki tərəblik soğudu sonması 1 trilyon Amerika dollarından eşib, o da 6 yıl bir-birinin ən çoğun soğudu həmrahi boldu. Bu yılın aldın qeyrimida, Cungunun Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı bilən bolğan import-export sonması 4 trilyon 340 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 18.2% eşib, in dayın küşlük əvrişimlikini namayan qaldı. Bu qitimki Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı Diplomatiya Ministerleri yığınıda Cungu bilən Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı münasivetini tərəqi qıldırış toğırsı da 4 türlük təklifini oturuqa qoyub, rayonun tinç tərəqiyyat muhitini qoğdaş, rayon tərəqiyyatının əvrişimlikini küçəydiş, yenilik yaradış, yeşil tərəqiyyatını ilgiri sürüş, adəmini asas qılışdı çantırış. Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Soğudu rayonunun 3.0 nusxısını yaxşı bərpa qılıb, rayon umumyüzlük iqtisadi həmraqlıq münasibəti kelişimini yuqur sübətlik yolu qoyub, rayonun açlıq, energiya bixətərliki və təminat zəncirinin muqumluqını küçəydiş. Rəqəmlik iqtisad, süni əqil, deniz kabili qatarlıq güllənmə sahələrdəki həmkarlıqını kəngəyitib, pakız energiya, yeşil yezi egiliki, kök iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını tez ilgiri sürüşünü təkidlədi. Cungu oturu qoyğan bu, içi bitiş, yenilikı yüzülünüş tədbirləri özara mənpəət yetküzüş, tən payda eliş tortini üzlüksiz zor aydıdı. Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqının ən mühim umumyüzlük strategiyilik həmrahi. Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı bilən Cungunun münasibəti ən hayati küşkü tolğan, ən əməli önümgə eygə. Bu, Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı əza dövlətlərinin ortaq tonuşi. Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqının həmkarlıq vəziyyəti aldı da, Filippinin deniz işlərini bahanı qılıb cədəl çıxırışı və taşqı küşlərinin qaşılıq qılışı, buzğunçılıq qılışı, yaçıvək harvını tosqan dəhli bir iş. Fırsatını çın tutub, qaşıllarını tügütüş gerək. Cungu bilən Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı əza dövlətlərinin Nanxay dengizi məsələsini davamlıq yaxşı bir tərəf qılış əqil parasiti və iqtidarı var. Tinçlik, muqumluq, həmkarlıq, dostluqni Nanxay dengizinin asası iqim bayanığa aylandırıb, iki tərəflik həmkarlıqni davamlıq Asiyanın tərəqi qılıb güllünüşüdəki hərəkətləndirgüç küşkə. Asiya Tinç Okyan rayoni həmkarlıqının ölgəsəgə toldıralmaydıqalıqını iniq bilidib. İran arqıdın Ukraynağa teximi qatıq agahlandırış berişi, hətta simoğulluq 3 ilişi mümkün. Ləkin, iki tərəbinin umum yüzlük qarşılışı qarab meniş mümkünçiliki anç üçün əməz. Hörmətlik radiyonluq uçula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növətçi muharəri Adil Ablət, nazarəçisi Bəxtiyar Turdu.

Dostlar, anlavatqınınla Yaşlıq Küyü namlıq naqşa. I'm going back to back. You know where we are.

Dostlar, anlavatqınınla Sincan Radio Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi programınızı. Əmdi, Arzu namlı qazaqçı naqşınanlayılıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramızda anlayışınlarını qarşılımız, mən Riyasacı Rasiya Zırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecilər terminalıda mısqıdəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmıladan anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yuqarı temperaturluq hava rayıda alahidə kişilər topi qandaq qılğanda sağlamlıq müdafiəsini yaxşı qılalaydı degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə bakteriya topi ailədikilər ara qandaq tarqılıdı degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə ədigəndə gözünü içib aldı bilən göz qarçıqını aylandırsa Орнадан турганда ачыкылынышны азайтқылы боламды деген мәзмун диқтыңларды болады. Радио аңлығычылар, әмді диқтыңлар программамызның тәпсилі мәзмунларды болсын.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə bakteriya topi ailədikilər ara qandaq tarqılıdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Bəzi ailələrdə həmməylən səmirib gedidi. Nurğulları kişi ətraf...

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mundun yazıqı başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Saçı Xəmidə qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Sən Minin Bəxtim namlıq nakşının yeğimliq küyleri bilen başlayımız, qinəmsə bəhir alğaysılar.

0: Yan sütçilik kəsbinin sübütini aşırıb, dərizini östürüşkə sıcıl türtkü boludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda er boshqalar mast bo'lib uxlab qolgan fursatdan foydalanib, yon telefon o'g'irlab, maxfiy nomerni yechib, pulni elib olib, yarim oyda uda 3 qatim o'g'irlik qilib to'rga tushdi degan mazmunni anglaysizlar. Sirqa chiqib charchab tatlı uxlash, aroq ichib aram elish, avtomobil ichida qisqa vaqt aram elish aslida odatdagi aram elish payti bo'lib, qonunsiz unsurlarning diqqatini tortdi. 7 ayının 21-ci günü Yanji Huizu Atonum Nayalik Kung'an İdarisi cinayi işlerini təqiqləş çoğun ətirdi, bir qatar yan telefon uğurlaş dilosunu paş qıldı. Cinayet kumandari məxsus amivi sorularda qatlıq uxlavatqan amını tallab dilos sadır qıldı. Yerim ay işçide o da 3 qitim uğurluq qılıb, saxçılar tərəfidin tutuldu. Qanunğa asasən cinayi işler boyca məcburlaş tədbiri qolunuldu. 7 ayının 2-ci günü səhər saat 4:30 ötkəndə Q2 nahiyə bazarı Yingbin yoludakı bir tez tamaqxanağa kirib, tamaq yeyətqan xəridarının məst olub qatlıq uxlayatqan vaxtından faydalanıb, qarşı tərəfinin tamaq üstülüdəki yan telefonunu oğurlab getkən. Oğuşluq bulğandan kən Q2 yan telefonunun məxfi nömrəni yeşib, ziyanlanğıcının veşin pul qapçıqıdakı 1142 yuanı oğurlab, yan telefonunu 750 yuanğa nimkəş yan telefon yığıbiliş dükanına setib bəgən. 7-ci ayının 12-ci günü saat 16 ətrafında Q2 Qaydu dəryası yoludakı məlum mayqaçılaş ponktinin udulığı kəlgəndə bir aqranlik avtomobilinin piyadla yolu da toxtutup qoyulğanlıqını. Avtomobil içindeki arqı rəttə bir adamın qatlıq uxlavat qalıqını. Avtomobil əynikinin itilmi gəlikini bayqıqan. Q2 qolunu sozup, derizidin yan telefonunu uğurlap, ədisi 450 güvenge qoldun qolgu ötküzüp satqan. 7 ayının 16 günü saat 8 Q2 Yingbin yoludaki bir çimliqtin ötüp ketip atqanda bir ərinin çimliqta tatlıq uxlavatqanlığını bayqap, yan çıxıdaki yan telefonunu oğurlığan. Saqçılar arqadan zanmal altıda texi setilmeğen bu yan telefonunu qolğa düşürgen. 7 ayının 11 günü tunji dilodaki ziyanlanğıcı saqçığı məlum qılğan. Dilo becergüçi saqçılar tez taqiqlash, tez paş qılış mexanizmini qozğutup, izni rətləb, yip uçunu rətke turğuzup, qanuniyetigi hökum qılıp Q2-ni bekitti. Saqçılar cinayet kumandarının yürüş turuşunu nazaret qılıp tutuşunu orulaştırıp Q2-ni tutdi. Soraq qılış arqılıq Q2 yerim ay işçide 3 qetim yan telefonu oğurlaş və oğurluqçı pulunu elib iliş, zan malını setiş paketini ixrar qıldı. Dilo yanımı ilgirilgən halda becerilib atıdı. Qun'an organi mundaq əskertdi. Adatta sırtkı çıkıp tamak yegende, avtomobil içide aram alganda, sırtta aram alganda yan telefon, nəhpul qatarlıq kımmetlik boyumlarını yaxşı saklap, mal mülükünü körüş dairesi işçige koyuş gerek. Avtomobilini toxtatqanda derizini taqap, işikini kulublaş, bexəstəlik qılıp, yoşurun xəvp kaldırmaslıq gerek.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio

0: Radyo Anavutra. Tomuz yazdaki 7. ayda Ürümçi Nayız'ın Gengu Yezisi Tiyanşan kenti, yani Nensendiki Ürük Çeşik kenti de atılıdığan bu küçük kent, bir yıl çirki en şirin mezgilini kütüb almakta. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke, Ürümçi Nayız'ın Gengu Yezisi Tiyanşan kentdeki Ürük Yep Salkındaş menzirisi doğrusuz sözlep birimiz.
1: Yakında Ürümçedeki Nansen Tağı yolunu boylap yukarıya örlegen sıri, Tomuz ısıqı az azdan pesaydı. Tiyanşan kentteki girişimimiz bilalla tutaş ketken örükler, koyuk yeşillikler göz aldığımızda namayen bulup, ormanlıktaki meyin şamal yüzümüzde seypap, hem yer meyvelerinin hoşiydi bilen tolgan bulup, başını götürüp karganda şahlardaki yumran, tolgan altın ren örükler, kızdırışka başlayan idi.
0: Şer ahalisi Şiyeçin ürk üzgeç külüp durup, ilgirki yıllardımı ailemdekilerini ilip bu yeri kilettim. Bu yerinin ürkleri yuğan rengi çıraylık, təmi intayın özgüçe. Bu bir neç günde şehir bək isip getgeçke dəlinən sengi salkındığı kelgeç ürk üzüp yeri aldım. Dostlarımını mı bu yeni təmini tetip görürsün dedim, dedi.
1: Kent yolunun işki tərpədə vaqtlıq təsis qılınğan setiş yayma orullarda bağvəllər əmdələ üzgən örüklərini kiçik tağdək dövülü vətgən bulub, altındək seyriq, sözüklükki bilən kişini cəlib qıladdı. Ötgən keşkən sayahatçilər həmişə qədəmini toxtutub, birər taldın tetib baqqaç, ixtiyarsız azraqdın cınlap elib getətdi.
0: Aldıraş xeridarlarını kütüb, söz oramıdın xuşalıqı çıxıb durgan teyriqçi Xuan Veysiya mundaq dedi. Kentimizgi ürüklər tatlıq, yumulaq, etiçin, körünüşü və təmin ait yaxşı. Ər ili nurgulğan konu xeridarlar ən yaxşı üzüş məzgilin qoldun verib bu işdən ən sirəb, aldın telefon qılıb sürüşdürdü. Bu iş gündə ürüklər arq-arqıdın pişdi. Üzüş üçün kilqalarımı kündün küngü köpəydi.
1: Tətürü mötüdül bəlbaqqı çaylaşqan Tiyanşan kəntidə kün nuri yetərlik, keçi bilən kündüzdən temperatura bərqi çoğun bulub, ətrapçiki rayollarqı seyleştirğanda bu yerdeki örüklər səl keyin pişidu. Lekin dəl muşundaq bolğaçqa meyvisinin ozuqluq və qənd tərkibi toplanışıqa vaqt teximu yetərlik bulub, yegəndə adətdən taşqırı tatlıq deteydu. Ürümçi nahiyyəsinin coş urup ravajlını vatkan sayahatçilikigi tayinib, kent şara etki qarab iş görüb, nansan örük çeçiki kentidin ibarat bu markini bərpa qilishni çöyürdəb, kəsib qurulmasını zor küç bilən tağşab, örük kəsbini xalqını beytib, kentini gülləndirişdiki şehrin kəsibki oylandırdı.
0: Tiyanşan kenti partiya yaçikistin şu cisi Van Vey mundaq dedi. Biz istil suortlarını talab əlalaşdırvatımız. Yana yezgilik texniklarını eşik aldıqıç berib, terikçilerga putaş, kesellik və aşarat ziyinin aldığını eliş tizgilləş və ilmi baş quruş, pərbiş qılış bilimlerini düşəndirişke qərəllik təklif qılvatımız. Bugün gündə kentimiz Ligvan Ürüki, Şehidi Quridğan Ürük, Kaytı Ürüki, Səmət Ürüki Qatarlı Nurgun Əla sortlarını kürgüzüb tikib, östürüş gülümünü mün moğa yıqılaşdırdı. Ət yazda çiçek denizi qardak apaq bulup, yazda şaqlar altın meyvelerge toludu. Kentiki ürüklərinin osuqlu və süpti zor dərəcdə ösüb, ətraplı xeylinam çıxardı.
1: Bu məskil dəl, yazlıq tətəldəki temperatura yuqarı vaxtı bulğaçqa, Ürümçi nahiyyəsigə salqındaşqı kildiğən şəhər ahalıları sayahatçilərinin sani sicil eşib, etiz, bağlarda meyveçi və köktat özüş dəl, Yezi kent sayahitidiki ən qarşı elinadığan türlərinin bir bulub qaldı. Bu yerdən çıxıdığan örüknən pişi Tiyanşan kentini teximu canlandırıb etdi.
0: Əməliyyətdə Tiyanşan kenti caylaşqan Gengu yezinin özdə Şibəyangu, Cüxatay, Şavçüzi, Çınlun, Tən qatarlıq dağlıq mənzir ayıları bulub, Yezi kent sayahitinin gülün işi Mevi Köktat üzüşünün sınaşqı üzülməz sayahatçı iqmə elib kəlgən idi.
1: Tiyanşan kenti partiyaya çeksin şocisi Van Vey Monak dedi. Biz coğrafiyelik evzellikimizgi tayinib, yana kent ahalılarını elasibetlik köktat, östürüş, gaz, yerlik toxu qatarlıqlarını beqişqa ilhamlandırıp, oyla aran ikiliki və orman iqtisadını tərəqi qıldırıp, köpqil yollar arqalıq kirimimizni aşırdıq. Bundaq bolganda sayahatçilarning yezi kent ta'siratiy texnomollashib, yurtdoshlarning amiyini texmo to'mpiydi.

Nelqina hiyasi Jiangsu ülkesinin Şinjanga nişanlıq yardım beriş küçüge tayınıp, qara hara özgeçe baylıqını çoğunqır qezip, kasıp zanjiri seviyesini umum yüzlük östürüp, ən-ənivi əsəl hərisi baqmıcılıqıda süpətini östürüp, önümünü aşırış. Xalqını beytip, kirimini aşırışını işğa aşırdı. Nelqina hiyasadaki otran kiçik mikro iyilik tikləş bağçısı, Şinjang, Sayvay, Bensau Hasalçilik Çeklik Şirketinin işlep çıkırı seyhida hasal məhsulatları optimatlaşkan işlep çıkırış liniyası orqılıq qacılaş, ağzını etiş, kod besiş, marka çaplaş qatarlıq işler tiplerini tamamlap, tağ arasıdaki əsli hasal, ölçemleşken tavarğa aylandırıldı. Şirketinin muavin baş direktori Wu Yanli mundaq dedi. Bu yılının aldıngı 20'da tor ve tor sırtıda maskademde setiş arqılıq bulturki oxşeş mezgildikidin 30%'ten köperek aşırdıq. Jiangsu'nun oğulcığı yardım beriş, Changzhou Wujin hizmet grupsi bizden setiş yollarını kengaytip türlük türlerini udullaştırışımızga yardım berdi. Yana meblağ yardımı bilen təminledi. Yakınki yıllardan bu yan Şinjang Sayvay Bensau Əsəlçilik Çeklik Şirketi Şinjang'a nişanlıq yardım beriş məbləği arqılıq, yarı yölek buluş və texnika arqılıq püşçü qoşuşqa tayınıp, karxana, kooperatif, əsəl hərisi baqıcı dehqan birləşdirilgən tərəqqiyyat əndisini qollunub, ölçəmləşkən əsəl hərisi baqmıcılıq bazıs qurup, mənbədən beqiş, inçkə pişiqlaşdın bazarda setişkici bolğan fütün zəncirlik sistemini ravallaşdırdı. Karxana yeniden işki optimatlaşkan işləp çıxırış liniyasını köpəytib, yıllık pişiqlaş iqtidarını 3000 tonluğa yetküzüp, sığınçalıqını sicil kengaytib, şu caydaki əmgək küşlərini qobul qılıp, işki uğrullaşdırıp, əqiqi turda özgəcə kəsibnin paydası bilen şu caydaki ammığa nəp yetküzdi. 14-5 yıllık plan məzgilidə Jiangsu'nun oğulcığa yardım beriş Changzhou Wujin hizmet grupsi özgeçe yezi iyilik mahsulatlarını setiş yollarını sicil

həvəskarlarğa ələ sifətlik almaşdırış, namayan qılış sıpsi hazırlap berib, yaş, ösmür təntərbiyə ixtisaslıqlarını qeziş və yetiştirişgə ünümlük küç qoyşub, Şincanın təntərbiyə işlərini yuqır sifətlik tərəqiyyatğa sicil türtkü boldi. Nilqina Hiyyəlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya Sayahət İdarəsi Mədəniyyət Bazarı Universal Qanun İcra Qılış Ətirtinin 4-cü dərəcəlik Ali Başqurğuçısı Yuanjin mundaq dedi. Biz müsabiqini vasit qılıb, yaşlar ösmürlər boks tənərkitini umumlaşdırıb, yaşlar ösmürlərinin iradisi. Pəzilətini tavlab, münəvvər təntərbiyyə maysıllarını sıcıl qezib, Şincanın yaşlar, ösmürlər, iğir maharət tərbiyyəsi işlərinin puxta qədəm bilən alğı qarab, tərəqi qılışıqa həqiqi türtkü buluşni ümit qılımız. Kiyinki qədəmdə biz musabıqını təşkilləb, beyxətərlikni kapalətləndürüş, mülazimətni udullaşdırış qatarlıq, türlük xizmətlərini yaxşı işləb, musabıqının adil, Tərtiblik qanat yaydırılışıqa bütün küç bilən kapalətli qılımız. Bunundan kiyin, biz texim köp əlasbətlik yaşlar, ösmürlər tənərkət musabıqlarını seçil kirgüzüb, yaşlar ösmürlərinin təntərbiyə hərkətəgi qatnışıqa kənküləmdə törtkü bulub, bədənini küşləndürüb, iradını çeyniqdürüb, yaşlar ösmürlər təntərbiyə işlərinin yuqır sifətlik tərəqiyyatıqa üzlüksiz törtkü bulumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının bevasta anlatılıvatqın Gülğunçılar programımızı.

Sevimli küçük dostlar, bu sahibimizde nem üçün qar aq rangda boludu, erigenden kiyin süzük boludu degen temada toxtalımız. Küçük dostlar, kış pesilde osmanda lepildep uçup yürgen qar uçqulları bek çıraylıqqu, qelin qar yerini qaplap dünya hashbaş tügütçe ap aq bolup ketidu. Ondaqta köpçilik mundaq bir sırlıq meselige qızıqıp baqqanmı? Oxşaşla sudun hasıl bolğan muz partisi pakiz, süzük, onundan qarşı tərəbdiki mənzirini körgülü buludu. Amma qar uçqulları nem üçün appaq bulub süzük bolmaydı? Acaba qar uçqulları uğurluqca aqranlik çapan kiyib alamdı? Muz partisinin kiyimi yox mu? Əməliyyətdə muz bilən qarının mahiyyəti bütünləy oxşaş, həmisi kiçik su molekullarından tərkib tapqan. Azraq mı pərqi yox? Onlarının rənginin oxşaş bulmasıqının sırı, şəkil və qurulmasının işçəgi yoşurunğan. Biz adətdə görüvatqan muz partisi suunun asta-asta suvub uyuşdın asıl bolğan bulub, təkşi həm çın. Qurulması intayın təkşi. Qoyaş nuri muz partisiqi çüşkəndə köp qısım nurlar bevasta ötüb

Sevimlikçik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatdan ötdümüz. Ürümçidə hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 18-26 Celsiy dərəcəsi. Altayda hava uçuq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 12-26 Celsiy dərəcəsi. Çöçəkdə azraq yamğır yağıdı. Temperatura 16-31 Celsiy dərəcəsi. Olcada hava uçuq. Temperatura 18-31 Celsiy dərəcəsi. Bortalada azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-30 Celsiy dərəcəsi. Qarmayda hava uçuq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 19-31 Celsiy dərəcəsi. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin açılıdı. Temperatura 21-31 Celsiy dərəcəsi. Şəhərdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-31 Celsiy dərəcəsi. Sancıda hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 18-29 Celsiy dərəcəsi. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 18-34 Celsiy dərəcəsi. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27-37 Celsiy dərəcəsi. Korlada hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-30 Celsiy dərəcəsi. Aqsuda hava uçuq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 20-31 Celsiy dərəcəsi. Atışda hava uçuq. Temperatura 19-34 Celsiy dərəcəsi. Qashqarda hava uçuq. Temperatura 19-35 Celsiy dərəcəsi. Xotanda hava uçuq. Temperatura 22-36 Celsiy dərəcəsi. Ürümçidə hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 18-26 Celsiy dərəcəsi buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat alındı.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondun yazıqı başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Sətçi Həmidə qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Bahar namlıq nakşının hikimliq köyleri bilen başlayımız, qini yaxdırıp anlıqı isilə.

Hörmətlik radio anlaucılar yuqrada Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaxtırpanlığınızla rahmat.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramımızda anlayışınlarını qarşalımız, mən Riyasacı Rasiya Zırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin aboneçilər terminalı da Mısqadəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmələdə anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yuqarı temperaturluq hava rayıda alahidi kişilər topi qandaq qılğanda sağlamlıq müdafiəsini yaxşı qılalaydı degen xəbər diqqətinlərdi boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə bakteriya topi ailədikilər ara qandaq tarqılıdı degen məzmında sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə ətigəndə közünü içib aldı bilən köz qarçıqını aylandırsa, Орнадан турганда ачык кылынышны азайткыл боламды деген мазмун диктыңларды болду. Радио аңлыгычылар, эмди диктыңлар программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.

0: sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfamızda bakteriya topi ailedikler ara kandak tarqılıdu degen mazmunda sözləp berimiz. Bazı ailelerde hemmeylen semirip gitidu. Nurgunları kişi etrafı kesilige kırıptar buludu. Yana nurgun ailelerdeki barlıq kişilerinin üçey yolu ravan, immunitet küçü yaxşı bulup, köpçilik daim bu xil pariqni ersiyat, turmuş adetige yığın çaklaydı. Yakında Amerika Hüceyre Jurnalı'da ilan kılıngan bir türlü köp devlet birleşme tetkikatı da ispatlanışça uzak müddet birli turmuş keçirgen ailedikiler iğiz boşluğu ve üçey yoludaki mikroorganizmlardan izcil ortak pahrılınıp gelgen bulup öz ara təsir körüstüdüğen bakteriya topunun yakşı nacar buluşu bir aile kişilerinin sağlamlıqını bivastı belgeleydiken. İlgire ilim sahasıdakiler umumyüzlük halda bir adamın üçey yoludaki bakteriya topini gen yemek içmek belgeleydi deb qaraydı. Lekin yeni tədqiqatı körüstülüşçe daim bili turduğan aile azaları, jorlar bedendeki mikroorganizm xeridisini qayt tüzüşünün açıqçı bulup, ortak bili turuş bakteriya topunun koş yönülüşlük yötkilişinin en yakşı pürüstikken. Bili turduğan ailedikilerinin üçey yoludaki bakteriya topudun ortak bəhrman buluş nisbiti otur hesap bilen 13%. İğiz boşluğudaki bakteriya topudun 32% ki yetidu. Başka cayda turduğan ailedikilerinin ortak bəhrman buluş nisbiti aran 3.11%, 8.17% bulup pärik entayın roşen. Eğer ortak işletildiğin kaçkıca, söyüşüş qatarlıqlar arqılıq yıqındın uçurasa, iğiz boşluğu bakteriya topunun bəhirləş nisbiti, hem bəhirləş nisbiti 44% ki yetidu. Umumi cihetin etkanda bir öyde bili turduğun ailedikiler arasıdaki bakteriya topunun bir kişi derecesi 25% ki yetidu. Bu ailede tekşürüp çıkılgan her 4 xil bakteriya tipinin bir xili ailedikiler bilen ortak buludu. Üçey yoludaki mikroekologiya özgermeydiğen narsa emas. Tuğulgandan keyin bakteriya topi baştan axır hareket haltıda özgürüp durdu. Kuramığı yetkendila andın tedirici turaklaşıdı. Lekin keyinki turmuş muhiti yanıla bakteriya topunun kurulmasını devamlıq özgertidi. Bunun işçi de yemek içmek, turmuş adıtının bakteriya topuğu bulgan təsiri 80%'ni ilgileydi. Yek pariq, meslen yeninin təsiri aran 20%'ni ilgileydi. Bir aile kişilerinin bakteriya topi tedirici oxşup ketidigan bolup, eniq fizyologiyalik ve muhit asasığı ige. Bir aile kişileri bili turmuş keçirgende, oxşaş yemeklik yegende tamak yiyiş vaxtı mas qadamdı boludu. Onun üstüge dem iliş, tazılıq adeti oxşaş boludu. Muşunaq keti verse, bir türküm yüksek derecede oxşup ketidigan iğiz boşluğu üçey yollardaki bakteriya topi şekillanıdı. Kucaklaş, sılaş, söyüş qatarlıq yakın arlıqta uçuraşkanda tere, iğiz boşluğudaki tırık bakteriyalar tez süratte almışıdı. Tadqiqatlarda məlum bolışca, bir qitimliq söyüşüş 10 sekundin eşip kese təxminən 80 milyon iğiz boşluğu bakteriyasını yetküzüdükən. Tər, terinin sırtkı qavutudaki bakteriya topumu putqollarının tegişi arqılıq qiraləşmi yetkilidikən. Yakından uçuraşmağın tahtırdımı lönge karvat boyumları yüz yüş ornada şölgey teri kepekleri elip yürgen bakteriya topu saklanıp kalıdı. Yem itilgen ö işçidimi avadki muhit bakteriya topudun ortak bəhriliniş boludu. Bakteriya topu yakşı nacar dəp ayrılıdı. Bütün ailenin salametliki körüstüdüğün təsiri bütünlay oxşumaydı. Eğer kesellik payda kılgıcı bakteriyalarının ailede giralleşme tarqılışı üstünlükne ilgilese, semizlik, metabolizm normalsızlığı, tekrar zukan buluş qatarlıq sağlamlıq meseleleri körülse, roşen cemet karakterlik boludu. Tadqiqatlardan bayqılışça, kişiler arasında kança asan tarqıldığan bakteriya tipinin sağlamlıq xatiri şünçü yuqur boludikken. Mesela, ailedikler arasında yuqur çastotılıq ortak bəhrilindiğen üçey yolu bakteriya topunun köpüncisi iki tiplik diabet kesli, yürek kesli bilen münasifetlik iken. İğiz boşluğu en bəhirlik bakteriya topi köp kıl pırsatlik kesellik payda kılgıcı bakteriyalarını öz işçiga alıdıken. Bir kısmı hatta tüz üçey rakının payda buluşu bilen münasifetlik iken. көп ұшырайдыған иғыз бойшылықыдыге зиялық бактериялар даим тішіні құртиеш, тіші әтрапы кесілі, қалпық қапартымысы білен мұнасыветлік болып, шәклі өзгерген зәнжірісіман шарчы бактерия, ақыранлік, кандида, албиканыс, зәнбұрғы қатарлықларыны өз ішіге алады. Узақ мұдат еліп үргенде, созымлы яллығыны иғырлаштырып, үш юқры қатарлық мада алмыш кесілі қауіпіні ашыру етеді. Үшчай yoludagi ziyanlıq bakteriyalar umuman iki turga bölünüdü. Bir xili kesellik payda qıladigan çoğ üçay tayaqçı bakteriyası qatarlıq pırsatlıq kesellik payda qılğıcı bakteriya bulup, immunitet küçü tövəllib, bakteriya topi tamponsızlaşqanda zor miqtarda köpeydü. Yani bir xili salmonella bakteriyası, aşqazan çıxış iğzi bir mısman tayaqçı bakteriyası qatarlıq, yuqumlıq kesellik payda qılğıcı bakteriyalar bulup, billik zalınış arqılıq tarqılıp, ciddi xarakterlik aşqazan üçay yalluğı, aşqazan yarısını keltürüp çıxardı. Kesellik alamete roşen bolgan ziyanlıq bakteriyagi seliştirganda koş, acılıq tayaqçı bakteriya. Süt, tayaqçı bakteriyas qatarlıq, paydalıq bakteriyalar həm köp uçuraydu, həm bədən sezimi mötüdül bulup daim kişiler tərpidin səlqarladı. Metabolizm cəhətdə ular yeməklik talalarını parçılab, qısqa zəncirlik yağ kislatası hasıl qılıp, qan şekeri, qandiki yağını tanşep, metabolizm qalayım qalışış, semizlik xəvpini tövəllütüdü. İmmunitet cəhətdə iğiz boşluqı, üçay yolu şıllıq pərdisi tosqını müstəkkəmləb, ziyanlıq bakteriyalarının köpü işini tızgırləb, ziyadı səzgürlük, zukam xəvpini azaytudu. Əgər paydalıq bakteriyalarının sani yetişməsə, ziyanlıq bakteriyalar zor miqtarda köpüyüb, sozulma kesəliklərinin xədri mas qadamda aşıdı. Üçay yoludaki 90%-dən artıq bakteriya türü qoş xüsusiyyətlik bakteriyaga təvə bulub, bu xil bakteriya topi tam töpsidiki çöptək qayaq şamal ursa şu yaqı igilişki oxşaydı. Paydalıq bakteriyalar üstünlükni igiligəndə qoğdaş rolunu cari qıldırdı. Lekin ziyanlıq bakteriyalar yamırab kəssə, topulandın toğac oğurlab, bakteriya topunun tamponsızlıqını iğirlaşdırıb, yallığının zəxmil nişini iğirlaşdırıb idi. Paydalıq bakteriyalarını bədəndə unuşluq, makallaşdırış üçün mütəxəssislə ailədə bakteriya yetişdirdiğən yemək içməkni birlik kəltürüş. Hər günü az digəndə 300 gram yeşil yopırmaqlıq köktat, cüngu, qatarlıq köktatlarını yeyiş. Ziyanlıq bakteriyalar yeyişini yaxşı gördüğən şeker miqtarı yuqru tatlıq yeməkliklər, yağda etildirib pişirilgən yeməkliklərini ətkən çay, tort, yağda etildirib pişirilgən uşaq yeməkliklərini az setibiliş. Küçlük təmdiki qorumlarını az təyyarlaş, keçisi uxlamay tan atqızıdığan işlərini az qılış, köpürək hərəkət qılış təklifini bərdi.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan, pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
0: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar bu səhifəmizdə, ədigəndə közünü içib aldı bilən köz qarçıqını aylandırsa, orınıdın turğanda açıqılınışını azaytqılı bulamdı digən məzmun diqtınlardı buludu. Bugün köpçülük təvsiyə qıladığan addi sağlamlıq hərəkəti, ədigəndə qonğıraqlıq saat cırınlıqandın kin, aval közünüzünü açmay, köz qarçıqınızını asta-asta yuqır tövən, on solğa, on qitim aylandırıb, andın közünüzünü içib orınınızdan turuş. Uxlığanda köz qarçıqı nisbi tiniç halatı bulup, köz ətrapıdaki mikro ayını sürüdü astılaydı. Əgər közünü içibla küşlük nur və yan telefonunun ikranıqa qarısa, fokusunu tanışaşkı məsul muskul ciddi tormuzlaş şəklədə tartılıp gitib, ornudun turğandın kiyin asalla köz sırqırap ağırış və başqa işini kəltürüp çıxırdı. Közünü yumup, köz qarçıqını aylandırğanda köz

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 29. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı, bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincanın köp kısım cayları ve Cənubi Şincanın qərbideki Tağlıq rayon, Xudan vilayetinin Cənubideki Tağlıq rayon, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gece hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsius gradus, yuqarı temperatura 26 Celsius gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi programımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. Avgust tarifisida Şincanda turuşluq qısımlardaki ofisir əskərlər və nəbiqi obyektlərini yoxladı və onlardan hal sordu.
2: Baş Şuji Xi Jinping'nin Çoğumillar İşleri Xizmeti Toğrısı'da bergen muhim yol yorakı Atonum rayonda kızgın inkas kozgari. Köpçelik Çoğumillar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğumkurlaştırıp, yeni devirdeki Çoğumillar İşleri Xizmeti'nin yukarı süpetlik terakkiyatıga hakiki türtkü boludgalıqını bildirdi.
1: Abdanım rayondaki caylar bir türküm yeni energiye türü kuruluşunu bütün küş bile alğı sürüp, yukarı süpetlik terakkiyatka yeşil kuvvet koştu.
2: Bu yılın aldınqi yerimada Abdanım rayonunun işgü uğurlişiş vəziyyidi de umumi cəhətdən muqim buluş, muqimliq asasıda ilgirli şaltı saxlandı.
1: Bu yılın aldınqi yerimada Şincanda tez yetküzüş kəsbinin kirimi 4 milyard 100 milyon yuandın, kəsb miqdari 300 milyondan aştı.
2: Şincan boyunca en çoğun yeni energiyelik avtomobil universal mulazimet bazısı ticaretke kiriştirildi. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Jongo Xalq Azadlıq Armiyası kurulğanlıqının 99 yıllığı keliş aldı da Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojian, Abdınım Rayonun reisi Erkin Tunyaz, bugün Şincanda turuşluq qısımlardaki ofisir əskərlər və nəbiqi obyektlərini yoxladı və onlardan hal sordu. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Xalq Hökuməti, Bingtuan və bütün Şincandaki hər millət kadrları ammasıqı vakalıdan Şincanda turuşluq Xalq Azadlıq Armiyasının komandarı cəngçiləri, qorallıq saxçı qısım ofisir əskərləri, qısımdaki mülki xadımlar, zapas hərbiylər, və xalq əskərlərdən səmimi hal sordu və onlara gözəl tilək dilədi. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yoxlaş və hal soraş fəaliyyətiga qatnaşdı. Chen Xiaojian, Erkin Tunyaz qatarlıqlar Şincan hərbi rayonu orqanığı verib, Qarı Qurum Ruhi baş temalıq sarayını ekskursiya qıldı. Hərbi rayon rəhbərlik bənsinin əzaları bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Qorallıq saxçı qısım Şincan baş ətirtinin məlum tarmaq ətirtidə ətirət quruluşu əhvalını iqlidi. Birinci səbdə vəzibi icraqlış xizmətini sınlıq gördü. Asasi

Peki beğirran talqan, təmisəl çüçüməl, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıqılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl puteylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Hürmetlik radyo anıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Mönbət Bıraq programısını anlayışınlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Ürümçi Nahiyyəsinin Gengu yezisi Tianşan kentidə örüklər meybağla pişib şaxlarığa batmay qaldı. Yakan nahiyyəsi de badam yeni meyvesini işləp çıxırış bilən setiş təngcallandı digən məzmullarını anlatımız.
0: Qaltız beş mahirleri sahibimizdə Şayar nahiyyəsindeki yurtu qaytqanda şu oxuqucusu Merdan Mehmet Çipar boğu beyiqib beş yolu mağdı digən məzmun deyiqtin adı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza deyiqqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şincan cəmi 2 milyon 100 ming tonna yazlık açlık seytivaldi Katarlı kucurlarına anlattığımız.
0: Radyo anıqıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sılışıdığın abunçıları terminalda mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqılı buludu. Hem de deyirin ki, Gülün Vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizi köpçülükke, Ürümçin ayısının Gengu yezisi Tianşan kentdeki örük yap salkındaş mənzirisi doğursuz sözləp birimiz.
1: Yakında Ürümçedeki Nansen Tağı yolunu boylap yukarıya örlegen sıri, Tomuz ısıqı az azdan pesaydı. Tianşan kentteki kirişimiz bilalla tutaş ketken örükler, koyuk yeşillikları göz aldığımızda namayen bulup, ormanlıktaki meyin şamal yüzümüzünü seypap, hem yer meyvelerinin hoşiydi bilen tolgan bulup, başını götürüp karganda şahlardaki yumran, tolgan altın ren örükler, kızdırışka başlayan idi.
0: Şer ahalisi Şiyeçin örük üzgeç külüp durup ilgirki yıllardımı ailemdekilerini elip bu yeri kilettim. Bu yerinin örükleri yoğan rengi çıraylıq, təmi intayın özgüce. Bu bir neç günde şehir bək isip getgeçke dəlinən sengi salkındıqlı kelgeç örük üzüp elip aldım. Dostlarımımı bu yeni təminit edip görsün dedim, dedi.
1: Kent yolunun işki tərbide vaqtlıq təsis kılıngan setiş yayma uğrularda bağvallar əmdala üzgən örüklərini kiçik tağdak dövülü vətgən bulup, altındak seyriq sözüklükü bilən kişini cəlib qıladdı. Ötken keşken sayahatçılar həmişə qədimini toxtutup, birer taldın tetip baqqaç, ixtiyarsız azraqdın cınlap elib getetdi.
0: Aldıraş xeridarlarını kütüb, söz oramıdın xuşalıqı çıxıp durgan teyriqçi Huang Weixia mundaq dedi. Kentimizgi örükler tatlıq, yumulaq, etiçin, körünüşü və təmin aidi yaxşı. Her yili nurgulgan konu xeridarlar ən yaxşı üzüş məzgilin xoldun verib xoştun ən sirəb, aldın telefon qılıb sürüşdürdü. Bu iş gündə örükler arq-arqadın pişdi. Üzüş üçün kildiqalarımı kündün küngü köpəydi.
1: Tətür mütüdül bəlbaqqı caylaşqan Tianşan kəndidə kün nuri yetərlik, keçi bilən kündüzdən temperatura bərqi çoğun bulub, ətrapdiki rayollarqı seliştirğanda bu yerdiki örüklər səl keyin pişidu. Likin dəl muşundaq bolğaçqa meyvisinin ozuqluq və

0: tərkibi toplanışığa vaqt texmü yetərlik bulub, yegəndə adətdən taşqırı tatlıq tətiydi. Ürümçi nahiyyəsinin coş urup ravajlanıb atqan sayahatçilikigi tayinib, kənd şara etki qarab iş görüb, nənsən örük çeçki kənddin ibarət bu markini bərpa qilishni çöyürdəb, kəsib qurulmasını zor küç bilən tənşəb, örük kəsbini xəliqni beytib, kentni güllendirişdiki şehrin kesipke oylandırdı.
1: Tianjin Kenti Partiya Yachikistan Shujisi Wang Wei mundaq dedi. Biz istil sortlarını talap əlalaştırıvatımız. Yana yezgilik texniklerini eşik aldığı için berip, terikçilerga putaş, kesellik ve aşarat ziyini aldığını iliş tizgilleş ve ilmi başkuruş, pərbiş kılıç bilimlerini düşendirişke karallik təklif kılıvatımız. Bugün künde kentimiz Li Guang Ürüki, Şehidi Kuruydan Ürük, Kaytı Ürüki, Samet Ürüki Katarlı Nurgun Ela sortlarını kürgüzüp tikip, Östürüş külübini mün moğı yıkılaştırdı. Ət yazda çiçek denizi kardak apaq bulup, yazda şaqlar altın meyvelerge toludu. Kentiki ürüklerinin osuqli ve süpti zor derecede ösüp, etraplı xeylinam çıkardı.
0: Bu məskil dəl, yazlıq tətildeki temperatura yuqarı vaxtı bulğaçqa, Ürümçi nahiyyəsige salqındaşqı kildiğən şəhər ahalıları, sayahatçilərinin sani sicil eşib, etiz, bağlarda meyveçi və köktat özüş dəl, yezi kent sayahitidiki ən qarşı elinadığan türlərinin bir bulub qaldı. Bu yerdən çıxıdığan örüknən pişi Tianjin kentini texim ucallandırıb etdi.
1: Əməliyyətdə Tianjin kenti caylaşqan Gengu yezinin özdə Shibayangu, Juhuatay, Shaoqüzi, Çınlong, Tən qatarlıq dağlıq mənzir ayıları bulub, yezi kent sayahitinin gülün işi Mevi Köktat üzüşünün sınaşqı üzülməz sayahatçı iqim elib kəlgən idi.
0: Tianjin kenti partiya yetekçisinin şujisi Wang Wei mundaq dedi. Biz coğrafiyelik evzellikimizge tayinib, yana kent ahalilerini ela sübetlik köktat, östürüş, gaz, yerlik toxu qatarlıqlarını beqişqa ilhamlandırıp, oyla aran egiliki ve orman iqtisadini tərəqi qıldırıp, köpxil yollar arqılıq kirimimizni aşırdıq. Bundaq bolğanda sayahatçilərinin yezi kent təsiratı texim omolluşub, yurttaşlarının əmiyini texim o tompuyudu.

Növətdə Şincanın hər qaysı caylırdı yazlıq ağaçlıq seçviliş xizməti tərtiblik olğı silcidilmaqda. Hazır qədər bütün Şincanındakı statistikiga kirgüzülgən ağaçlıq qarxanları setib olğan 2026-cı ili yenidin işləb çıxırılğan buğday cəmi 2 milyon 100 min tonuğa yetdi. Umumi setiviliş sürətidin qarğanda bu il Aqsu, Qashqar qatarlıq yadroluq işləb çıxırış rayonları setivilişini başlamçılıq bilən qozqatqan bolub, növətdə yazdıq açlıq setivilişinin otura axırqı məzgiləgi qədəm qoyğan. Eli, Sancı qatarlıq çaylar setiviliş yuqır pəllisi kirgən. Tarbaqatay qatarlıq soğuk salqın işləb çıxırış rayonlarda yazdıq açlıq setiviliş xizməti umum yüzlük başlanğan. Soğuk salkın işlep çıkırış rayonu'a caylaşkan Dörbülcün nayisi de enge ilingan 28 setiviliş karhanesi 11 setiviliş noktası da yazlık ağaçlık setiviliş mas kademde başlanıp hazırgıça 27.200 tonlu buğdayı setivilingan. Ela süpetlik buğdayının her kilogramını setiviliş bazısı bulutturki okşaş mezgildikidin 3 mu 1 pon örülgen. Tarbaqatay vilayetlik açlık yağ guruhi çekşirikti kespi bölümünün muavini başlıkı Şın Cikhey mundaq dedi. Hazırgıca 4000 tondun artık zapas açlık setivilinip devletin ölçümüge katık emel kılınıp derecesi bahası çürülmedi. Setilgan açlık puli 24 saat içinde hesabatı kırdı. Qolji şehirde yazlık açlık setiviliş ahırlaşış bazıqçığı kirgen bulup, şu cahı setiviliş tertibine adıyla duruş, setiviliş noktalarını köpeytip təsik kılış arqılıq, yazlık açlık setiviliş inabet məbliğini toluq təyirlap, ambar açlıkını saklaş, pul açlıkını saklaşını işe aşırdı. Yancı nayisi, əla süpətliklerini yokur bazı setiviliş siyasına katıq əməliyiləş durup, vaqtını uzartıp mülazmet kılış, açlık setiviliş yollarını köpeytiş, beyt, yeyt, Qurtuş meydanı bilen əqsiz təminləş qatarlıq, xalqı kolaylıq tədbirlər arqılıq setiviliş önümünü zor dərəcədə östürdü. Yancı nayisi Yongning Bazri Maliyen Tən kəndinin ahalısı Qupur Mahmud Mundaq dedi. Bu qıtın bir maşının buğdayını satqanda beriblə düşürüp olduq. Pul şu çağdılı qolumuzga təgdi. Statistik qınışca növətdə Altın rayın buçı buğday setiviliş miqtarı mölçərdeki setiviliş umumi miqtarının 60%-dan aşqan bulup, yazlıq açlıq setiviliş umumi jettin muqim tertiplik bolğan.

Nelqin ahiyyəsi Jiangsu ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş küçəyə tayınıb, qara hərə öz keçə baylıqını çoğunqır qezib, kəsib zəncəri səviyyəsini umum yüzlük östürüb, ən-ənivi əsəl hərisi baxmıçılıqıda süpətini östürüb, önümünü aşırış. Xəlqini beytib, kirimini aşırışını işqa aşırdı. Nelqin ahiyyəsindəki otran kiçik mikro iyilik tikləş bağçısı, Şinjan, Səyvəy, Бінсау әсәлчілік чәкілік шіркетінің ішләп чықырысы еғіда, әсәл мәқсулатлары оптиматлашқан ішләп чықырыш линиясы арқылық қачылаш, ағзыны етіш, код бесіш, марки чаплаш қатарлық іштәр түптіріні тамамлап, тағы арысыды ки әсли әсәл, өлчемләшкен таварға айландырылды. Şirkətinin muavin baş direktori Wu Yanli mundaq dedi. Bu yılının aldınqı 20-də tor və tor sırtıda mas qədəmdə setiş arqılıq, bulturqi oxşəş məzgildikidin 30%-dən köpərək aşırdıq. Jiangsu'nun ğulcığa yardım beriş, Changzhou Wujin xizmət qorupsi biznin setiş yollarını kengaytib, türlük türlərini udullaşdırışımızğa yardım bərdi. Yana məbləq yardımı bilən təminlədi. Yaqınqı yıllardan buyan Şinjan, Səyvəy, Bənsau, Əsəlçilik Çəklik Şirkiti, Şinjanqa nişallıq yardım beriş məbləği arqılıq, yarı yölək buluş və texnika arqılıq püşçü qoşuşqa tayınıb, karxana, kooperativ, əsəl hərisi baxıcı dehqan birləşdirilgən tərəqqiyyat əndisini qollunub, ölçəmləşkən əsəl hərisi baxmıçılıq bazıs qurub, mənbədən biqiş, inçikə pişiqlaşdın bazarda setişqçı bolğan fütün zəncirlik sistemini ravallaşdırdı. Karxana yenidən işki optimatlaşqan işləb çıxırış liniyasını köpəytib, yıllıq pişiqlaş ıqtidarını 3000 tonnığı yetküzüb, sığınçalıqını sicil kengaytib, şu çaydiki əmgək küşlərini qubul qılıb, işki uğrullaşdırıb, əqiqi türdə özgəçə kəsibnin paydısı bilən şu çaydiki ammığa nəb yetküzdi. 14-5 yıllıq plan məzgilədə Jiangsu'nun ğulcığa yardım beriş Changzhou, Wujin xizmət qrupsi özgəcə yezi iyilik məhsulatlarını setiş yollarını sicil kengaytib, qara həri kəsbinin ölçəmləşiş, köləmləşiş, markilişik qarab tipini özgərtib dəridisin östürüşke türtkü boldi. Cəmi 186 milyon yuandın artıq Şinjanğa yardım beriş məbləği selib, noxtalıq tür quruluşunu ilgiri sürüb, əsəlçilik kəsbi yıllıq məhsulat qımmetinin 9 əssi eşişiğa türtkü boldi. Томыс яздыки 7-нче айда әр кайсы җайлар бәс-бәстә юқыр температура халатыгә кергән булсымы, Тяньшанның шимали итегегә җайлашкан Мори нахиясе яздыки тепелгысыз салкын һавасы белән һәр кайсы җайлардагы саяхатчылар бәс-бәстә талышып барыдыган салкындаш мәнзара районына айланды. Асыр Мори нахиясының иген булак йесе Юлияңди кентидә Qədəmi dərəxləri bük baraqsın üsüb, kök rənglik taş taxtı yatquzılğan yol, kəndki sozılğan bulub, işki tərəbdiki peşayvan öylük ailevi mihmanxanlar bir-birigə girəlişib getkən idi. Uçya qorusi ailevi mihmanxanısı aldıqa, sırtının numur taxtısı esilğan, nurğulğan avtomobillar toxtutulğan bulub, oylı işçidin pat-pat sayahatçilərinin külkə avazı anılınıb duraddi. Ailevi mihmanxananın egisi Yevi Jiang xeridarlarga yataq urullaşdırış bilen aldıraş bolup, aldın kelişiş telefonu üzülmedi. Hangjoluk sayahatçi Sun Go Tai mundaq dedi. Bu yer bek yaxşı bilindi. Turvat qili 2 gün boldi. Havası, temperaturası, adamlarımı yaxşıken. Biz bu yerde salqındap, ıssıqtın daldalanduk. Nahayti rahati isqilavatı mən. Bir neç gün köpürək turaydayı mən. Yölyangdi kenti salqın, yekışlıq kilimat və güzel təbii mənsirsigi tayınıb, nurğun sayahatçilərinin yazda salqındaşdiki aldın tallaydıqan cayğa aylandı. Şundaqla, şu çaydaki ailevi mihmanxana yemek içmek, yezi iyilik özgeçi məhsulatlarını setiş qatarlıq, ala qadar kəsiblərinin canlanışıqı törtkü boldi.
Илви мехманханының егісі Еви Джан мұндақ дейді. 7 айдан бойын Илви мехман

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılık bana məhz?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu ya?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı. Ben...
4: Dikkat et!
3: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nəfəsinin mi? Qancılığan ilgisi var.
4: Bəzi de siz hiç nəmə bulmaydı, köməydi dəb, qaydaki xilap avtomobil heydəb, bırmançılığan bəxsizliklərini peydaqı qoyuşunuz mu mümkün?
3: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
4: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməydisiniz, qatnaş qaydısıga anlıq rayı qılın.